0: Sutur sahabat ya, mungkin setiap tansah pinaringan sehat bagas waras jih wonten ing sonten menika lan ingkang sampun rampung anggen penindakan jejiban pakaryan sonten menika saged layah-layah istirahat mekaten sih anamung wapile panjenengan tasih kedah nglajengaken pakaryan jih mugi setiap pinaringan lancar lan samangke saged rampung mekaten nggih lan sinami panjenengan nglajengaken anggenipun nindakan pakaryan niko samangke saged midhangetaken program 4 kinten-kinten salam ugi mekaten sih lan menika minangka tembang pambuka kita siapkan lagu yang akan hadir untuk Anda tersebut yo. Kita siapkan apa Betty untuk bukanya?
1: Wegah kelangan ya.
0: Wegah kelangan sih. Jadi enggak mau kehilangan. Menika badhe kapiarso minangka tembang pambuka wonten wegah kelangan. Tansah nyawiji wonten ing suka sami suka Pro 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Yeah, yeah, yeah.

Sudarsono putus tayo kurengkang ngaji cipan wonten ing sonten menika ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi amal ibadah kula sonten sakti nampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.